Jawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu, namun tewas kepada Paris Saint-Germain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Suriati Haji Snapi dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Malaysia akan memasuki fasa peralihan monsun bermula 9 Oktober ini. Keadaan itu dijangka berterusan sehingga penghujung bulan ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi satu hantaran di Facebook berkata, fasa peralihan monsun daripada monsun barat daya kepada monsun timur laut lazimnya membawa perubahan cuaca dengan cepat. Menurutnya, aspek keselamatan rakyat sentiasa menjadi keutamaan dalam menghadapi keadaan cuaca tidak menentu itu. Beliau menyeru orang ramai supaya sentiasa peka terhadap ramalan dan amaran cuaca serta mengambil langkah berjaga-jaga khususnya ketika berlakunya ribut petir. Permulaan fasa peralihan monsun ini menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula sejak 14 Mei lalu. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mudah mempercayai atau menyebarkan maklumat berkaitan belanjawan 2027 yang diterima menerusi media sosial. Sebaliknya membuat semakan dengan sumber rasmi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil menegaskan terdapat kemungkinan pihak tertentu menggunakan gambar, logo dan elemen berita untuk menghasilkan grafit yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan sedangkan kandungannya tidak mempunyai kaitan dengan pembentangan sebenar. Sehubungan itu, Datuk Seri Fahmi menegaskan orang ramai perlu berwaspada dan mengikuti pembentangan belanjawan 2027 yang akan disiarkan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan sebarang maklumat yang tersebar di media sosial. Katanya sebarang dakwaan berkaitan bantuan atau peruntukan perlu disemak terlebih dahulu menerusi laporan media rasmi bagi memastikan kesahihannya.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Inisiatif bantuan kepada rakyat perlu diperluaskan kepada golongan kumpulan isi rumah berpendapatan 40% pertengahan M40 dan ia mesti menjadi tumpuan dalam belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Inisiatif khas bagi golongan itu, terutama dalam pemberian pelepasan cukai tertentu, dilihat sejajar dengan tumpuan belanjawan 2027 yang dijangka akan berusaha meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan, membuka peluang pekerjaan berkualiti dan menjamin kehidupan lebih bermaruah buat rakyat. Pensyarah Kanan di Jabatan Pengajian Politik, Pentadbiran dan Pembangunan, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaya UM Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata, selain pelepasan cukai individu, kerajaan perlu melihat pelepasan cukai bagi penjagaan anak, perubatan, pendidikan dan tanggungan ibu bapa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memberikan taklimat kepada media di Putrajaya semalam memaklumkan belanjawan 2027 berpaksikan tekad jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan mesti diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Sebanyak 98 sampel haiwan telah diambil bagi tujuan pengesanan rabies dalam operasi kawalan dan pencegahan penyakit itu di daerah Kubang Pasu sejak 27 September hingga semalam. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner JPV Kedah Dr. Syaharul Akmar Talib berkata, dalam tempoh itu, tiada kes positif rabies dilaporkan hasil persampelan berkenaan. Beliau berkata operasi surveillance itu dilaksanakan dalam radius 10 km dari titik wabak susulan pengesahan kes rabies yang membabitkan seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu yang meninggal dunia pada 27 September lepas. Dalam perkembangan sama, sebanyak 49 anjing peliharaan milik 11 pemilik telah divaksin semalam, menjadikan jumlah kumulatif pemilik yang mendapatkan vaksinasi untuk haiwan peliharaan mereka kepada 138 orang melibatkan 329 anjing dalam tempoh berkenaan. Katanya orang ramai turut diingatkan supaya segera melaporkan sebarang kejadian gigitan atau cakaran haiwan selain memastikan haiwan peliharaan divaksinkan dan dikawal dengan baik. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Wan Nur Ashikin Wan Azmin. Jangan lupa untuk ikuti pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan menerusi 34 stesen radio RTM esok 9 Oktober 2026 pukul 3.30 minit petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

berkenaan dengan berkemas bajet peruntukan belanjawan yang lepas ni memang dah, orang kata, stabil lah. Yang baru ni

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحمد لله tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menghidupkan amalan menjaga akhlak di dalam kehidupan kita, jadilah seorang yang sentiasa menjaga akhlak yang paling baik di sisi Allah. Maknanya kita jaga akhlak ini bukannya kita nak kata orang puji kepada kita, tapi bila mana kita jaga akhlak, insya-Allah Allah Taala orang akan puji kita juga. Walaupun kita bukan nak kepujian daripada makhluk ataupun manusia, tapi kalau kita jaga akhlak, walau bagaimana sekalipun orang akan tengok kita dengan pandangan yang baik. Karena itulah akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi, walau bagaimana keadaan sekalipun, kita jagalah akhlak untuk diri kita sendiri, tapi kita boleh manfaatkan kepada orang lain. Maknanya dekat sini, bila kita jaga akhlak, orang akan tengok, orang akan rasa nak juga jaga akhlak. Jangan kita jadi seorang yang bila orang tengok kita, orang rasa cemas ataupun orang rasa lah macam ni kau orang Islam dan sebagainya. Jangan bagi jadi lagu tu. Nah, jadilah seorang yang akhlak itu bila dia tengok kita, orang akan rasa indahnya Islam. Nah, indahnya agama Islam kita. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun orang kafir tengok kepada Nabi terus jatuh cinta kepada agama. Ulama sebut kat sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan akhlak 80%. Mana bukannya peratusan yang sikit. Sebab apa? Bila tengok Nabi SAW, orang akan rasa sujud, orang rasa nak dekat dengan agama. Satu riwayat daripada Imam Nawawi, maksud daripada riwayat ini, orang paling dicintai Allah ialah orang yang paling bermanfaat ataupun bermanfaat kepada orang yang lain. Maknanya sini, kalau kita tak jaga akhlak, orang takkan mau dengan kita. Nah, orang takkan main dekat kita. Tapi bila mana kita jaga segala akhlak, insya-Allah orang akan main dengan kita. Nah, jadi daripada surah Al-Maidah, Allah Taala kata apa? Firman daripada Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah akan menyukai orang yang berbuat baik kepada orang lain. Itulah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, walaupun kita mempunyai ilmu, tapi kalau kita tidak menjaga akhlak, maknanya kita tak boleh manfaatkan ilmu kita kepada masyarakat. Tapi orang yang mempunyai ilmu dan mempunyai adab dan akhlak yang baik, insya-Allah Allah Taala akan angkat darjat, boleh manfaatkan kepada yang berada di sekeliling kita dan juga seluruh masyarakat kita, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agotita sekolah tutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. E-tution rakyat bakal dipeluas ke rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Sri Paduka Baginda dalam kenyataan di Facebook menitahkan keselamatan serta kesihatan murid perlu sentiasa diutamakan. Kementerian Pendidikan serta agensi terlibat mesti mengambil langkah segera bagi melindungi murid termasuk warga emas dan pesakit respiratori. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka susulan Jerebu ketika ini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani isu Jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu termasuk mengadakan perbincangan serta mesyuarat di peringkat menteri.
1: Tadi sekali lagi saya minta di luar hubungi Sekretariat ASEAN kalau boleh sekali lagi menjaga mesyuarat dan gerakan menteri-menteri berkenaan alam sekitar ASEAN. Jadi ini semua langkah kita ambil tapi kita pantau dan kita cubalah langkah-langkah yang apa yang sepatutnya kita lakukan lagi.
0: Tambah beliau, operasi pembenihan awan oleh TUDM dan agensi berkaitan turut ditingkatkan hampir 8 hari bagi mengurangkan kesan Jerebu ketika ini. Perdana Menteri berkata demikian selepas melakukan tinjauan kesiapsiagaan akhir belanjawan 2027 di Kementerian Kewangan Putrajaya. Setakat pukul 4.30 petang, sebanyak 38 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia memaklumkan segamat di Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 190, selain Kluang 181. Di Negeri Sembilan, Seremban dan Nilai masing-masing merekodkan bacaan 187 dan 185. Turut terjejas beberapa kawasan di Selangor, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Perak dan Melaka, manakala 30 kawasan mencatatkan IPU tahap sederhana. Sementara itu, Selangor akan mengadakan pertemuan dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi membincangkan langkah susulan berhubung situasi Jerebu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perbincangan itu akan meneliti keperluan penutupan sekolah berdasarkan laporan perkembangan kualiti udara daripada Met Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar.
2: Saya akan jumpa dengan Jabatan Pendidikan dalam tempoh terdekat, kalau tidak hari ini esok, untuk kita lihat apa langkah-langkah susulan segera yang boleh kita buat. Tapi kita dah ada standard ataupun ada PIY dia. Maknanya kalau sampai 200 kita akan tutup. Ya, itu kuasa itu pada Jabatan Pendidikan. Saya dah maklumkan, tolong maklumkan segera dan Kerajaan Negeri boleh endorse sekalian.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Arahan penutupan sekolah jika bacaan IPU melebihi 200, tindakan tepat bagi melindungi kesihatan pelajar dan warga sekolah. Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan berkata, pelajar terutama kanak-kanak antara golongan paling terdedah kepada risiko penyakit.
3: Ini adalah kerana IPU melebihi 200 tergolong dalam tahap sangat tidak sihat dan kanak-kanak sebagai kumpulan yang terdedah tinggi mempunyai risiko kesihatan. Saya bagi pihak-pihak BGN dan juga pihak ibu bapa dan penjaga menyokong kuat dengan saranan ataupun garis pandang pihak KPM dijalankan serta-merta.
0: Bagaimanapun, kaedah pembelajaran alternatif perlu disediakan bagi memastikan proses pendidikan murid tidak terganggu. Pandangan itu disuarakan Yang di-Pertua PIBG SK Taman Midah, Nur Faizul Arni Bashuni.
4: Kita mungkin ada alternatif yang lain, terutamanya mungkin dalam bangunan yang berhawa dingin mungkin ataupun sekurang-kurangnya menjadualkan semula program tersebut pada satu tarikh yang akan datang. Yang penting anak-anak kita dilindungi, tetap dalam masa yang sama pendidikan mereka terus berjalan. Mungkin Jerebu ni menghadkan sedikit aktiviti tetapi jangan sampai ia menghentikan pendidikan kepada anak-anak lah.
0: Niat seorang abang menghantar dua adiknya ke sekolah bertukar tragedi selepas ketiga-tiga mereka maut dalam kemalangan di Jalan Parit Haji Sirat, Pontian, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Moin Hussein berkata, motosikal dinaiki mangsa bertembun dengan sebuah lori dari arah bertentangan kira-kira pukul 7.20 pagi. Mangsa terdiri daripada seorang remaja berusia 18 tahun, kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun. Lebih memilukan, kesemua mangsa dipercayai tidak mengetahui sesi persekolahan sebenarnya ditutup ekoran masalah ceroboh. Sambutan Hari Sukan Negara 2026 akan diteruskan mengikut perancangan bermula esok hingga 11 Oktober ini meskipun keadaan jerebu. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, pelan kontingensi sedia diaktifkan sekiranya keadaan jerebu dan bacaan IPO bertambah buruk. Sebarang keputusan mengenai penangguhan acara di lokaliti yang terjejas hanya akan dimuktamadkan selepas penilaian terperinci dibuat dengan kenyataan rasmi akan dikeluarkan dalam masa terdekat.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Program e-tuition rakyat secara percuma bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika ini, pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
7: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program-program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan NADI Inanam Central, Kota Kinabalu. Luar negara, Indonesia menyambut baik cadangan Malaysia untuk menaikkan had umur maksimum pekerja warganya daripada 40 kepada 45 tahun bagi tujuan pembaharuan Memorandum Persefahaman Pekerja Asing Duhala. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Jakarta Selasa lepas. Langkah itu dilihat berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk individu berpengalaman dan mahir. Kehadiran kapal tentera laut dan pengawal pantai China di perairan laut China Selatan yang dituntut Filipina meningkat hampir 2 kali ganda bulan lalu. Tentera Filipina merekodkan 101 kapal China pada September berbanding 56 kapal pada bulan sebelumnya. Jurucakap tentera Filipina, Roy Vincent Trinidad, mendakwa peningkatan itu bertujuan mematahkan keazaman rakyat Filipina mempertahankan wilayah yang didakwa milik negara berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta maklumat lanjut daripada Rusia berhubung kematian seorang saintis wanita akibat radang paru-paru yang tidak diketahui puncanya di Irkutsk, Siberia. WHO berkata pihaknya masih belum mempunyai gambaran lengkap mengenai situasi itu dan sedang menunggu maklumat daripada pihak berkuasa Rusia. Saintis berusia 28 tahun itu meninggal dunia Jumaat lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah sekolah ditutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. E-Tuition rakyat bakal diperluas ke rumah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashikin Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan hampir 8.4 juta penerima bantuan sumbangan asas rahmah SARA bulanan di bawah sumbangan tunai rahmah STR menggunakan MyCard untuk membeli barangan keperluan asas dengan kadar penggunaan mencapai 99.7% dan nilai transaksi mencecah RM5.2 bilion sehingga 20 September lalu. Kementerian Kewangan MOF berkata 9 negeri mencatatkan kadar penggunaan 100%, iaitu Kedah, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak, Terengganu, Perak, Pahang dan Labuan. Menurut kementerian itu, kadar penggunaan terendah direkodkan di Putrajaya iaitu 94%, diikuti Johor dengan 95%. Menurut Kementerian Kewangan, RM15 bilion disediakan untuk STR dan SARA tahun ini berbanding RM10 bilion pada 2024 bagi memberi manfaat kepada hampir 9 juta penerima. Berita seterusnya, lebih 2 tahun selepas diluluskan pelaksanaan had laju maksimum 30 km sejam, KMC di zon sekolah masih belum dapat dikuatkuasakan berikutan pindaan undang-undang berkaitan yang masih dalam penelitian. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fazlina Siddiq berkata, Kementerian Pengangkutan MOT kini sedang meneliti pindaan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 dengan membabitkan kementerian serta agensi penguatkuasaan berkaitan. Ujar beliau, sehubungan itu Kementerian Pengangkutan sedang meneliti pindaan berkaitan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 dengan membabitkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kejuruteraan, Jabatan Kejuruteraan Polis Diraja Malaysia, Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS, Jabatan Pengangkutan Jalan serta agensi berkaitan.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, 55 pendatang asing tanpa izin parti ditahan atas pelbagai kesalahan hasil operasi penguatkuasaan melibatkan op mahir, op belanja, op minyak dan op selera di sekitar daerah Kulim pada Rabu. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kedah dalam kenyataan hari ini berkata, sepanjang operasi tersebut seramai 236 orang telah diperiksa, terdiri daripada 146 warga Malaysia dan 90 warga asing daripada pelbagai negara. Hasil pemeriksaan, seramai 55 parti telah ditahan, terdiri daripada 43 lelaki dan 12 perempuan berumur antara 17 hingga 54 tahun. Kesemua parti yang ditahan disyaki melakukan kesalahan di bawah Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963, Seksyen 6-1-C, Seksyen 15-1-C dan Seksyen 56-1-I Akta Imigresen 1959, Palang 63. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Belanjawan 2027. Esok, tuan-puan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tinjau kesiapsiagaan akhir Belanjawan 2027 esok di Kompleks Kementerian Keuangan MOF Putrajaya hari ini. Tak sabar nampaknya, Datuk Seri. Kita semua rakyat pun apatah lagi kan. Semua tak sabar nak tengok pembentangan Belanjawan 2027. Esok pukul 3.30 minit petang, bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Gitu temanya kan. Esok di parlimen, dan keutamaan tumpuan diberikan kepada peningkatan pendapatan dan kuasa beli rakyat, bukan sekadar pemberian bantuan one off, juga

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV 6 membantu RTM memanfaatkan koleksi arkib lama yang mungkin tidak mendapat tempat di saluran utama seperti TV 1 atau TV 2.
0: RTM 80.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim meninjau kesiapsiagaan akhir belanjawan 2027 di Kompleks Kementerian Kewangan Putrajaya hari ini. Dalam latihan itu, Perdana Menteri turut beramah mesra dengan warga kementerian serta menandatangani beberapa dokumen penting berkaitan belanjawan Madani 2027. Belanjawan yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada 3.30 minit petang esok menggariskan 10 tumpuan utama, antaranya memperkukuh keadilan sosial dan pembangunan untuk semua, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup serta memperkasa perlindungan sosial. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri berkata perkara itu disampaikan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon. Menurut Dato' Seri Anwar, Malaysia menawarkan segala bentuk bantuan dan kerjasama kepada Republik itu bagi mengurangkan situasi jerebu. Sementara itu, sebanyak 36 kawasan di semenanjung Malaysia merekodkan kualiti udara pada tahap tidak sihat setakat 6.30 minit petang ini. Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia maklumkan segamat di Johor mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 191, diikuti Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing dengan bacaan 188 dan 184. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tertinggi ialah Koluang Johor 180, Seterompin Pahang dan Johan Setia Selangor masing-masing mencatat bacaan 178. Luar negara, UAE terus menyalurkan bekalan air kepada penduduk Palestin di Gaza menerusi projek penyah garaman, penggerudian telaga serta penyediaan lori tangki dan tangki simpanan air. Projek berkenaan merupakan sebahagian daripada usaha kemanusiaan berterusan UAE bagi bantu rakyat Palestin memenuhi keperluan asas mereka serta memastikan kesinambungan perkhidmatan penting di Gaza. Akhir sekali, sukan persiapan Malaysia sebagai tuan rumah Sukan SEA 2027 kini berada pada landasan tepat dengan aspek tata kelola dan pengurusan kewangan diberi perhatian. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, jawatankuasa pengelola Sukan SEA Malaysia mengadakan mesyuarat secara berkala bagi memastikan setiap persiapan menjelang temasya itu dilaksanakan mengikut garis masa dan tata kelola yang ditetapkan. Katanya perkara itu semakin diperkemas susulan pelancaran detik 365 hari menuju Sukan SEA 2027 baru-baru ini. Sekian berita yang disunting oleh Syohuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Syed Saddiq. Sebab Syed Saddiq. Cuma perbezaannya adalah ejaannya.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Ya. Tadi di Astaka beliau sempat mengucap mushaf tadi. Betul? Selepas membaca ni. Alhamdulillah. Bagi saya satu persembahan yang terbaik juga.
1: Sebenarnya satu kelegaan untuk beliau kerana telah pun selesai ya, dengan perijian beliau. Dan sebentar lagi insyaAllah Amri.
0: Ya.
1: Peserta yang kita nanti-nantikan untuk malam ni sebenarnya. Masya Allah.
0: Ya, betul. Kita akan bawakan sebenarnya daripada awal siaran tadi juga. Ya, kita telah bercerita sedikit tentang beliau. Sedang berjalan masuk dan sedang duduk di kerusi Astaka orangnya. Hari ini mengenakan baju berwarna hijau saya rasa.
1: Betul.
0: Peserta daripada negara kita Malaysia. Jadi kita nak sama-sama ajak semua memberi sokongan untuk sama-sama dengarkan bacaan dari kalau peserta. Ada bendera juga bendera dari Dewan Merdeka World Trade Center. Untuk kita mempersilakan siapa?
1: Kita persilakan Nur Syakurah binti Muhammad Musa dari negara kita Malaysia yang akan membawakan surah surah Hud bermula ayat 69 muka surat 229.
0: Ya, fal yatafattal ma'jura. Kita persilakan.
2: Okay.

0: kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu, abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari pptpn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.
2: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
0: Eh, tak boleh jadi ni.
2: Ibu nak buat apa tu?
0: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
2: Eh, ibu dah siap lapor?
0: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
3: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM menerusi frekuensi Nasional FM, iaitu masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti, 9 Oktober 2026, hari Jumaat. Di kawasan terlibat, iaitu di kawasan Lembah Kelang dan kawasan sekitarnya, disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up di RTM KL, Kuala Lumpur dan juga pemancar TM di Gunung Ulu Kali. Jadi untuk alternatif, para pendengar juga boleh mendengarkan menerusi saluran frekuensi dari pemancar Menara Kuala Lumpur dan juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga MyTV untuk makluman anda. Dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Jumaat bertarikh 9 Oktober 2026. Tapi bukan saja hari Jumaat, hari ini juga merupakan hari yang cukup penting juga buat Nasional FM dan juga rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana hari ini Belanjawan 2027, dan untuk Nasional FM kami akan membawakan siaran khas Grandstand Belanjawan 2027. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama kami tepat jam 2.30 petang bagi mengikuti perkembangan dan pengumuman berkaitan Belanjawan 2027. Dan anda bukan sahaja boleh mendengar menerusi radio, malah boleh menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Nasional FM. Jadi ingat, hari ini jam 2.30 petang 9 Oktober 2026, Grandstand Belanjawan 2027 di Nasional FM sentiasa di hati. Dan lagu seterusnya yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Wings, Bujang Senang.

0: belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengembirakan tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, national rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ate kalau koma di Kuala Kangsar Perak tu dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM sentiasa

Memiliki haiwan peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu. Kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Karma daripada Coklat. Nah, baru sahaja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan anda masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan untuk anda ialah daripada Ratu Rock kita yang bertajuk lagu Rama-Rama. Nah, Mira tanya, anda perasan tak kalau nampak rama-rama kan, mesti kita akan berhenti sekejap untuk tengok. Mungkin sebab sayapnya yang cantik, warna pun pelbagai. Tapi yang menariknya, sebelum jadi rama-rama yang cantik itu, dia kena melalui beberapa peringkat perubahan terlebih dahulu. Macam kita juga dalam hidup ni, kadang-kadang nak jadi lebih baik, kita kena melalui perubahan. Mungkin pada mulanya rasa susah, tak selesa, ataupun takut nak mencuba sesuatu yang baru. Tapi siapa tahu, perubahan yang kita takutkan hari ini sebenarnya boleh membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik nanti. Itulah kaitan dengan lagu kita seterusnya ini, Rama-Rama, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 9 Oktober 2026 Masihi bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh di tiga kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.54 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.57, Kuching Sarawak 5.17, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.51, Kuala Terengganu-Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Baru-Johor 5.42, Bandaraya Melaka-Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.54, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alostar Kedah 5.57 dan Kangar Perlis 5.57. Baiklah geng burung hantu, sampai sini sahaja Mira menemani anda untuk pagi Jumaat ini. Semoga hari anda dipenuhi perkara-perkara yang baik. Dan sebelum Mira undur diri, jangan lupa hari ini jam 2.30 petang, Nasional FM akan membawakan siaran khas Grandstand Belanjawan 2027. Bukan sahaja boleh didengar menerusi radio, anda juga boleh menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Nasional FM. Mira minta diri dulu, selamat menjalani hari Jumaat dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas.

9 Oktober 2003, Perasmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Perasmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

kita. Dalam kalangan kita, ada yang suka berjanji. Tapi susah sangat nak tepati. Kalau susah-susah sangat, tak payahlah berjanji, kan? Pesanan ini daripada saya, Naim Daniel, kepada pendengar-pendengar Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: smile.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada 2016, RTM menambah unit Creative Visual Team bagi menghasilkan promosi dan montaj bergaya moden.
1: RTM 80.